0: Adeɛ na Awurade mfam so nyɛma wapanyin.
1: Pato, na yɛ adwuma a mehu so, ɔto kwan so, na ne nkrataa sɛ ne yɛ basa.
0: Adeɛ bɛha w'adwen paa ɔpanyin ɛyɛ nnaada a mepeke wo kɔɔ no a sunsum no ma hu sɛ ɛntentan. Akwasi, ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa pɛ menka na afidie so